0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرنو دپک بشتو تو ہی یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچو خدا تعالی سند باپت زز تا اک اک تو پتو سریو سوچو تہندس رت کانچن ولس چھن کان جنو سوچو تو ہی کھوسنا وان اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بو تو ہی منگان چھو سو ستھوی تو پانسی نش میون معاوضہ چھو اللہ تعالی اس نش بیچے تس پرت چیزس پٹ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بیچ سو غب زانی مون دپک پوز آو تا اپوز رود نو کنی کاری ہوند تو نچس کان حسر دپک میس وات چھ تمیچ مٹی داری چھم پانس اگر بہ سیزی وات پٹ چھس سو چھس تمی واہی ہند برکت یس پروردگار سن طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سو سٹھا نزدیک پٹ سوروی بوزن پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسان چھ بشریت کس فطرتس پٹ پید کرنا آمت امس اندر چھ رنگ رنگ اوصاف ودیت کرنا آمت تم اوصاف یمن ہند تقاض انسان فطرت چھ کران انسانس اندر چھ اکھ وصف یت اس ونان چھ حیا حیا چھ انسانیتس بنیاد فراہم کران ہر کا انسان بے حیا آسہ انسانیت کن اصولن چھ لر پار گچھان یعنی حیا چھ تس اندر باقی آسان تو زندہ روزان یسن ضمیر زندہ آسہ بے حیا انسان چھ دراصل مرد ضمیر آسان یعنی انسانس چھ فقط پن ضمیری بے حیائی ہنزو کامیو نش دور تھاوان با حیا انسان سندس طرز حیاتس گچھ سنن سو چھ واریہ کم گو آسان سٹھا سونچت سمجھت کت کلام کران تسن کلام چھ بامانے تو وزندار نصیحتو ست بھرت آسان امس یعنی با حیا انسانس اندر چھ حد درج خود داری تو خود اعتمادی ہن جذبہ تہ آسان حیا چھ خود داری تو خود شناسی ہنز اک علامت یہ خود اعتمادی ہند عینہ دار با حیا انسان چھ تھدِ پایک با اخلاق تو بلند کردارک مالک آسان حیا چھ انسان سند روحک تو باطنک عکس یعنی انسانس اندر یوتاہ زیادہ حیا آسہ تیوتاہ چھ تسند روح تو تسند ضمیر پاک آسان تسند باطن پاکیزہ بنان با حیا آسنچ بڑ علامت چھ یہ زی انسان گژھ انکساری تو عجزی کم ہن حیا چھ انسانس خاکی طبیعت بناواں تو چھس ندامتس کن رجحان پید کران مخصر کت چی زہرگہ با حیا انسانس عظیم شخص ونو غلط گھن پروگرام چھ جیری گڈ بوزو ناتشری۔

سامعین محترم، کائناتس اندر یس تہ تخلیق خداوندی چھے سو چھے اکس خاص قانونس تابع، یمہ کائنات سوری نظام کت چھ اکس قانونس تابع، ات قانونس تہ نظامس چھ قانون قدرت ونان۔ رب کائنات سندس ات قانونس تحت یہ کینچا کائناتس اندر سپدان چھ تو یم تہ واقعات رونما سپدان چھ، تمک اثرات نتیجہ چھ دنیوی حیاتس پیٹھ سبت سپدان۔ یت پٹھ زہر کنس تہ جاندارس مرد تو بے جان بنا تتھے پٹھ چھ گناہ انسانس مرد تو بے جان بناواں۔ علاج تو پرہیز چھ انسان سن زہری امراض دور کران، اما پوز تزکیہ نفس چھ سہ دوا یس انسانس روحانی شفا چھ بخشان۔ انسان چھ کنہ بڑے تکلیف نش نجات پراونے باپت کن سات کانہ لوکٹ موکٹ تکلیف برداشت کران، یا کانہ بڑ خوشی حاصل کرنے باپت لوکٹ خوشی قربان کران، تکیاز تس چھ نجات پراونک یا خوشی حاصل کرنک نتیجہ معلوم آسان۔ ات صادقت چھ وسیع مفہوم تو ات اندر چھ واریہ بڑ نصیحت۔

0: دوستی ہمدردی تو برداشت پن زندگی ہند اہم حصہ ورمل پیٹھ کوثر سلام
1: بھارتی موسمیات محکمن چھ ہماچل پردیش جموں کشمیر تو اتراکھنڈس مز آز شدید پیٹھ انتہائی شدید رود پین باپت ریڈ الرٹ جاری کرمچ دہلی ہریانہ چندی گڑھ پنجاب بہار چھتیس گڑھ اتر پردیش مدھیہ پردیش جھارکھنڈ مغربی بنگال تو اڈیشہ مز تہ چروک رود پینچ پیش گوئی کرنا آمچ قومی رازدانی دلہ مز روز آز درجہ حرارت دوئی تر پیٹھ چوئی تر ڈگری سیلسیس تام یل زن کم کھوت کم درجہ حرارت اتے پنچو پیٹھ ستووہ ڈگری سیلسیس تام روزنک امکان چھو اجازت ہن برو بوزیو خاص خاص خبر بے ایک فرے پارلیمنٹک وہرس ہند اجلاس گچے ازکی پیٹھ شروع حکومتن چھ کاروائی شد تو صاف پا چلاؤن باپت سارنی پارٹین اتواس منگمت وزیر اعظم نریندر مودی چھ اروزمس انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈس مز سن سن چور میڈل زین باپ ٹیم انڈیا مبارک کورمت جموں کشمیر مجھ پونس راجوری ضلع اندر بہر رود پین پتہ زمین رڑ گھن تو سیلاب ین سہ نفر مار گمت تو موسمیات محکمن چھ ہماچل پردیش جموں کشمیر تو اتراکھنڈس مز بہر رود پین باپ ریڈ الرٹ جاری کرمچ ات وت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ نو بجے تو وہن منٹن پر نشر اس دی اجازت خدا حافظ

0: سانیو تمام بہلی پائی صوفی شعرو چھ شاستر ونمت یت مختصرن پن اک اہم مقام چھ سو شاہ غفور استن رحیم صب سوپور سوچھ کرال احمد بٹوار یا امی پایوک بیت کان شعر تم چھ ضرور شاستر ونمت
1: صوفین ہند دنیا چھ یکسان تو اخلاصک باپار تم چھ پنہ تجربہ تو تجربہ کی حب ست شاسترک گل پھلران تو فقیر احد بٹ تھی ات جائے کنس پتھ بلکہ سٹھا اطمینان سان ونان
0: گورن دپنم وچنا جرائی شیو گچھی تاکید وچھ زیو جار

0: فقیر احد بٹ پرجہار پھلوُن تو پُر بہار شاعر تس چھن صرف حالاتن تو مقاماتن ہنزی پخت خبر اترائی یچ بلکہ وقف رموز اسرار سہ لگت ثپرت کت ونت پز پاٹ معرفت تو زولانک پیال نوش کرناوان
1: ابہام کن جامن ولت پن وچمت ویترومت ہت سہ برو پکان تو سمجھاوان تم ظلمات نئی نظم تمہ طریقہ پیش کران پرن سہل مگر ات تام واتن تدبر تو تجربہ منگان
0: سیاہ سبزن مے گنڈم نار سیاہ ہم خانہ اندر دربار سیاہ مسجد گوس شاہ سیاہ پانس گنڈت سامان
1: ظلمات نظمی چھ کہ بند تو پرت اک بند سیاہ سیت شروع سپدان تو ات سیاہی پتکنی سرن تو روشن پہلو چھ نپ نپ کران تی زانن ول تو گاٹل زانان ات نظمی چھ سٹھا اوبر گوبر تو یہ توجہ منگان
0: یتھے کن چھ مشہور نظم پٹ کیوم۔

جی سامین، تسیں گیت سنیا تا آواز اسی عارف ناز دی۔ سامین، سیاحت دا تعلق انسان دی فطرت وچ ہے، ہر شخص مختلف جائیاں دیکھنے وچ دلچسپی رکھتا ہے۔ سامین، پچھلی کچھ دہائیاں دے دوران سیاحت دی صنعت سن زبردست ترقی حاصل کیتی ہے۔ گل کر اپنے ملک ہندوستان دی، تے اس دا ملک ایشیا دا ایک جہا سیاحتی مقام ہے جس وچ مختلف مذاہب، روایات، ثقافتاں اور تہوار ہیں۔ ایتھے پہاڑاں دا بھی سلسلہ ہے، ساحلی علاقے اور مذہبی مقامات بھی پوری دنیا دے سیلانیاں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ سامعین، دنیا پار تھی سیلانیاں دی آمد دی وجہ نال بین الاقوامی سیاحت وچ ہندوستان دا مقام بلند ہو رہا ہے۔ گل کراں جموں و کشمیر دی، اور خاص کر وادی کشمیر دی، تے ایتھے دے دل فریب نظارے اور قدرتی خوبصورتی دنیا پار دے لوگاں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ حکومت دی کوششاں نال پچھلے کچھ سالاں تھی ایتھے لکھاں

جی سامعین، کابل بخاری دے گائے دے اس گیت دے نال ہی آستے آئے دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکیا۔ دو اگلی ملاقات تونی اپنے میزبان جہانگیر احمد خان تا پہاڑی پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت۔ اچھا جی، اللہ بیلی۔

0: مونسون اجلاس گو اپوزیشن ممبرو دس شور شر کرنے کن بار بار ملتوی. سپیکر اوم برلان کر ممبرن ایوانک تقدس برقرار تھونچ اپیل. ملکس مزچ اصلاحات چ پالسی کن نوجوان نئی موقع حاصل سپدان وزیر اعظم نریندر مودی. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز جموں کشمیرس مز گنڈو رود پین تو اچانک آمت سہلاب کن پید سپدمت صورت حال سام. جموں کشمیر کس وزیر اعلی سند از جان سپد مت نفرن ہند ورث درن ہند حق شش لچھ روپیہ امداد اعلان. تو فیفا ورلڈ کپس مز بنو اسپین ارجنٹیناس ہارنوت عالمی چمپین. ونچ پیش خبرن ہند تفصیل. پارلیمنٹک مونسون اجلاس ازکہ پھٹ شروع سپدمت لوک سبھ کاروی یل از صبحس کہہ بج شروع سپز تو ایوانن کور تمن شین سابق ممبرن خراج پیش یم حالی فوت سپد مت یمن من نادندلا بسکارا راؤ اوموتی دیوی سدھانشو سیل سابق میجر جنرل بون چندرا کھنڈوری کے پی دھنا پالن تو پیارے لال سنکوار شامل. ایوانس مز آو قطر کس امیر سندس والد شیخ حمد بن خلیفہ السانیس تہ خراج پیش کرنے. لوک سبھک سپیکر اوم برلان ون شیخ حمد بن خلیفہ السانیس اس بھارت قطر تعلقات مستحکم بنان مز اہم رول ادا کورمت. ایوانک سپیکرن یل وقف سوال کاروی شروع کر تو کانگریس تو سماج وادی پارٹی سان تل اپوزیشن ممبرو نیٹ امتحان پرچہ لیک سپدن معاملہ. اوم برلان دیت اپوزیشنس پیٹھ زور زم دین ایوانک کام کار چلاؤ باپت اتواس تو ایوانک وقار تھوین برقرار. مگر اپوزیشن ممبرو تھو پن احتجاج جاری تو لوک سبھ کاروی پی دہل بہہ بج تام ملتوی کریں. ام پتہ یل کاروی دوبارہ شروع سپز تو صورت حال مز کان تبدیلی نئین کن پی کاروی دہی بج تام ملتوی کریں یس پتہ دوئی دو باپت ملتوی سپز. ہپر سپز راجیہ سبھ کاروی نوین منتخب تو دوبارہ منتخب کرنا آمت ممبرن ہز حلف برداری ست شروع پتہ آو ایوان کن تمن سابق ممبرن خراج پیش کرنے یم پتمہ اجلاس پتہ فوت سپد مت. اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے کر نیٹ امتحان پرچہ لیک سپدن معاملہ تلنچ کوشش تاہم کور شور شر سپدن کن راجیہ سبھ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن ایوانش کاروی بہہ بج تام ملتوی. دوبارہ کاروی شروع سپدن پتہ یل اپوزیشن ناروازی شروع کر تو ایوانک چیئرمین کر کاروی دوپہرس دون بجن تام ملتوی اس پتہ اپوزیشن کی شور شر کن دو دو باپت ملتوی سپز. ای دوران وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کس مونسون اجلاس کس آغاز مز ووت زت پاٹ اس رود ملک باپت فائدہ مند آسان یتھے پاٹ ہرگزن مونسون اجلاس تہ بہتر انداز مز چلا تم سات ملکس تو لوکن فائدہ. نام نگار ست کت کران بہ وزیر اعظم ومید ونکچ لٹ سپد مونسون تو پارلیمنٹ اجلاس دشوئی نتیجہ خاص ثابت. تم ون عالمی سترس پہ بھارت پہچان پور پاٹ مضبوط سپدان تو دنیا بھارت چن صلاحیتن تو نوجوان ہزن خواہشن تسلیم کران.
1: مانسون ہو یا مانسون ستر اگر دونوں پرویکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے. ساتھیوں پچھلے ایک مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے چاہے راشٹریہ ہو انتراشٹریہ ہو اور اب تو انترکش بھی ہو بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں.
0: وزیر اعظم ون اصلاحات چ پالسی کن چ نوجوان نئی موقع حاصل سپدان. تم ون بھارتن کر حالی گرین ہائیڈروجن سی چلن واجن نوین ٹرین تہ لوکن ہند باپت واقف یا زن دنیا چن طویل تو طاقتور ہائیڈروجن ٹرینن مز شمار کرنے یوان چھے. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز جموں کشمیرس مز گنڈو رود پین اچانک سہلاب ین تو پسہ وسط ین کن پید سپدمت صورت حالس تفصیل سان سام. پنس اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز لیفٹنٹ گورنرن ڈوڈا ضلع مز زمتی انسانی زو زائ سپدنس پہ زبردست دکھ پاوان دخلدایالن سی تعزیت بومت. تم ون اثر

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सपद 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तमाम 52 करोड़ इलाज सपद यम सत गरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़ हज बचत सप करू आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयु आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करू 1455555 फोन नंबर पे रब्त कर।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL and District Administration, Srinagar. Together we read. Together we lead.
2: तो फारूक साहब खबर आती बोज
3: बाखबर पान थावन
2: बिल्कुल
3: अल्हम्दुलिल्लाह आज लगे बच बाखबर
2: सही
3: ये लकुट बच आज सुबह दिवान गोडनिस थप कत
2: मोबाइल
3: मोबाइल तो मगर अत बस खास ख्याल थावन जे अस गोस अमिस बचस सेहत रुजन ठीक
2: फारूक साहब ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان صُبحٲے وَتھِ چلو آز چھُ بَچَن موبایِل دِوان اَسہِ صُبحٲے گوٚژھ یہِ گۄڈنٮ۪تھ اخبار پَرُن یا سُہ نِوٕز پَرُن یا تِم سُہ علم حٲصِل کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ أمِس فٲیدٕ واتہِ ہے تہٕ سُہ علم تہِ گوٚژھ حٲصِل کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ وٕچھے کہِ أزکِس دورَس منٛز سٹرٛٮ۪سفُل دورَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ پَنُن پان صحت منٛد تھاوُن تہٕ کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ مےٚ خاص خیال تھاوُن پنٛنِس
3: یہِ چھُ اَسہِ سارنٕے تھاوُن خیال دَپان زوٗر جہان اوٗر أسۍ چھِ موبایلٕچ کَتھ کَران أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س عیٲشی یِمَن سامانَن ہٕنٛز کَتھ کَران یِم زَن اَسہِ آز چیٖز میسر چھِ أسۍ کَرو زٔمیٖندار سٕنٛز کَتھ یُس زَن زٔمیٖندار برٛونٛہمہِ عیامَن منٛز نیران اوس أتی اوس دانٛد ہورٕ نِوان تہٕ پَتہٕ کیٛاہ اوس سُہ کٲم کَران دۄہَس آز چھِ وۄنۍ أمِس ساینسی آلات برونٛہہ کَنٮ۪تھ أمۍ سٕنٛز زٔمیٖندٲری أمۍ سٕنٛز یہِ ہاٹِکَلچَر تیار کَرُن أمۍ سٕنٛز باقٕے کٲم کار یہِ بَنیو آسان وۄنۍ مگر اَتھ چھُ تیٚلہِ ہَسا اِنسان صحت منٛد آسہِ یہِ صحت وٕچھُن چھُ اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ وَے اَسہِ کیٛاہ وَے نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ آز یَتھ موموٗلی تاپ کٔرِتھ یا موموٗلی اوٚبُر کٔرِتھ واریاہ دوس دَپان نہ اگر تاپہٕ لَو کَرِ تہٕ چھاد کٔڑِو سا چھُنہ واریاہ وٕچھان دَپان نہ گژھِ سِکِن خراب نہ گژھِ ژَم خراب یا پَگاہ وَندٕ کالَس منٛز دَپان ہے اگر ہَسا کانٛگٕر تٔپ بَس ژَمہِ ہَسا گٔے چٲے یہِ زَن أسۍ وٕچھان چھِ برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز یِم سٲنۍ یہِ حظ یہِ لَسَن مَسَن وٲلۍ ٲسۍ یِم ٲسۍ نارٕ تٔتۍ ژالان مگر ژَم ٲس نہٕ خراب گژھان کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ آز کَلُک یہِ تاپہٕ یُس جُلایُک تاپ یا اَگستُک تاپ تہِ ژالان مگر ژَم بَنہِ نہٕ خراب گژھان کِہیٖنۍ
2: یہِ زٔمیٖندار اوس دۄہَس آسان ڈوٗرِس منٛز دانٛد وایان أمِس ٲس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پریشٲنی
3: وۄنۍ اگر أسۍ آز وۄنۍ نوزُک مِزاز بَنیمٕتۍ چھِ اَتھ چھُ وۄنۍ علاج تہِ کَرُن تَمے طٔریٖقہٕ یہِ ژَمہِ ہِنٛز کَتھ کَران ژَم چھِ سٲنۍ شوٗب سانہِ جِسمٕچ شوٗب اگر ژَم چھِ اَسہِ صحیح سَلامَت سون جِسم چھُ سانہِ خٲطرٕ صحیح سَلامَت اَتھ منٛز چھُ ؤنۍ تو اَسہِ ہَسَر یہِ پَتہٕ پۄشاک لاگوا یہِ پَتہٕ کُس ہَسا یہِ نَوا کَرو پَنٕنِس مَسَس یہِ کُس ڈرٛٮ۪س لاگو تیٚلہِ ییٚلہِ سٲنۍ ژَم آسہِ ٹھیٖک
2: تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان شوٗبدار
3: اَتھ شوبَس منٛز تہِ گژھِ واریاہ ترقی وۄنۍ واریاہ تکلیٖف یِم زَن برٛونٛہمہِ عیالَن منٛز ٲسۍ نہٕ علاج اوس نہٕ کِہیٖنۍ یِم ٲسۍ لا علاج ماننہٕ یِوان تِمَن تہِ آز علاج گژھان تہٕ اَسہِ بَنے آمٕژ یور اَمِچ مٲہِر ڈاکٹر صٲب ڈاکٹر شاجاز جیٖلانی
2: ڈرمٹالجِسٹ
3: آ یِمن سۭتۍ کیٛاہ تھایہِ سلیٖم فاروق صٲبَن کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ تہٕ أسۍ کَرو بوزان والٮ۪ن خٲطرٕ آیٹَمَن پیش تِم تہِ بوزَن تہٕ أسۍ تہِ بوزو
4: اَدٕ حظ ڈاکٹر صٲب أسۍ وٕچھو بازرَس منٛز چھِ واریاہ سَنسکریٖن چھِ واریاہ بَجن بَجن کَمپٔنی ہٕنٛز کاسمیٹِک سایڈٕز چھِ مگر یِم تُہۍ پرٛسکرٛایب چھِو کَران تَتھ منٛز چھُ باضٲبطہٕ آسان چھِ تَتھ کَمپوشن آسان تہٕ ہُتھ تہٕ یَتھ کیٛاہ چھِ فرق حظ
5: آپ نے بِلکُل دُرُست فرمایا اُس مےٚ لِکھا ہوتا ہے آپ کا جو سَنسکریٖن ہے تَمِکۍ اِنگرٛیٖڈِیَنٹٕس کیٛاہ چھِ آسان مےٚ ووٚن تۄہہِ یِتھَے پٲٹھۍ ووٚنوُ تۄہہِ زَن بَچہٕ یی اَسہِ نِش اَسہِ چھُ وٕچھُن أمِس حظ چھِ أسۍ زِنک آکسایڈ یا ٹایٹینیم آکسایڈ اَسہِ چھِ تِمے ہِش سَنسکریٖنز یِم فِزِکَل سَنسکریٖنز آسان کیونکہِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ کیمِکَل سَنسکریٖنز دِتھ کِہیٖنۍ WHO چھُ ایڈوایس کَران کہِ 2 وٕہٕرۍ اَپور ہیٚکِو تُہۍ یا کُنہِ اَڑٮ۪ن سٹَڈیٖزَن منٛز چھِ یِم وَنان کہِ 7 رٮ۪تَن ہِنٛدِس بَچَس تہِ ہٮ۪کو اگر اَسہِ باسہِ ہا کینٛہہ تِژھ کَنڈِشَن چھِ أمِس تٔمِس تہِ ہٮ۪کو أسۍ سَنسکریٖن دِتھ مگر اَتھ چھُ آسان اَسہِ وٕچھُن کیمِکَل کَمپوزِشَن کیٛاہ چھُ یا اگر وۄنۍ ییٚمِس دانہٕ چھِ نیران یا کٲنٛسہِ چھِ

0: گزار کرنے اعلان کور وزیر اعلیٰ رات اکس بھلی پائے میٹنگ صدارت کران تم تمام ضلع انتظامیہس ثوہ جولائی تام پریت شی گھنٹہ پتہ موسمی صورتحال رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت یو زن نگرانی مزید اثردار بنانے یہ تو وقتس پہ بن مضبوط کاروی یقینی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ڈوڈہس مز پس وسط ان کن واقع مز جانی نقصانس پہ زبردست دکھ مومت تمو دیت زخمی فوری طور بہتر طبی سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت ڈوڈا ضلع کس رگی نالا تو جاتی گنیکا علاقن مز پس وسط ان کن واقع مز نفر مر تو شی دم زخمی سپد مت قانون ساز اسمبلی مز اپوزیشنک لیڈر سنیل شرمان کر آز پونچھ تو راجوری ضلع ہند سیلاب ست اثر زدہ علاقن ہند دور کرنس دوران متاثر عیالن ست کت یا دوران تم متاثر لوکو پنو مسلو تو مشکلوں نش سانیاب کر ناستراس موسم نظر تل تھوت آئے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آز دم دہ تعطل کر انتظامیہ یاتری اپیل کرم تم رکن موسم مز بہتری انس تام یاترا کیمپن مز آز تو کس تاتریس جمع پہ وادی کن ین اجازت دن یاترا بحال سپدن فیصلہ یہ موسم مز بہتری ین پتہ نن سری نگر ہس آز اکس اعلیٰ سترچہ میٹنگ دوران چیف سیکرٹری اٹل ڈلون امرناتھ جی یاترہ سہولت بہتر بنانے باپت سی اے پی ایف یعنی سینٹر آرمڈ پولیس فورس چن سفارشن پہ عمل درآمد سام یم سہولیت لکھن پور پہ پیتر گفائے تام چہ پور وت پہ دستیاب میٹنگ مز کر سول انتظامیہ تو شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کیو اعلیٰ افسرو علاوہ انتظامی سیکٹریو پولیس تو سول افسرو شرکت خراب موسمی صورتحال نظر تل تھوت شری ماتا ویشنو دیوی یاترا عرضی تول معطل کرنے تو موسمیات محکم دس جاری ایڈوائزری نظر تل تھوت شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈن کٹراس مز درمند شردھالو باپت مفت لنگر آیتن تھومت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کر آز نو دلی مز پارٹی ہند اکہ احتجاجی پروگرام قیادت احتجاج کران پارٹی لیڈر تو کارکن اس جموں کشمیر چہ ریاستی درجے چہ بحلی ہند مطالبہ کران ات دوران عمر عبداللہ اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز تم آئی جنتر منترس پہ گھن نش رکاونا یپر آئی نیشنل کانفرنس دس سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹر تو شیر کشمیر بھون جمع علاوہ یو ٹی ہند تمام ضلع مز تہ احتجاجی مظاہرہ کرنا یمن مز مقامی پارٹی لیڈرو تو کارکنو شرکت کر سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر تو ایم ایل اے کلگام محمد یوسف ترغم چھ جموں کشمیر کے جموں کشمیرس ریاستی درجے چہ بحلی ہندس حقس مز نیشنل کانفرنس احتجاج حق بجانب قرار دیوان امچ حمایت کرمس ایس کے آئی سی سی سری نگر کر جیری چنار بک فیسٹولس مز آز بھارتی خلہ باز گروپ کیپٹین سبحانشو شکلان شرکت وادی ہند مختلف علاقوں پہ آمتو طالب علم تہندو والدینو تو وستادو کور سبحانشو شکلا سند شاندار اندازس مز استقبال اجمیر راجستھان سے تعلق تھون واجن بین الاقوامی شہرت یافت رنر تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر صوفیہ صوفیان چھ کنیا کماری پہ کشیر تام 4,001 کلو میٹر رننگ ایکسپیڈیشن پور کرم منشیات کس کاروبارس خلاف پنی کاروائی جاری تھوان پولیسن سری نگر کس نواٹا حول کڑ درواز رین وور تو کمرواری علاقن مز دہن ڈرگ سمگلرن ہند 8 کروڑ روپیہ مالیت جائیداد اٹیچ کورمت ون اخرس پہ موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن ژوہن گھنٹن دوران کن کن شائع وزملن تو گگرائن ست کم کاس پہ درمیان درجہ رود پینک امکان سری نگر ساز دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سند کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو جموں ساز دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سند کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5:33 یل زن آفتاب شام 7:40 پہ لوس ات ووت کشتین خبرن ہند بلٹن ان اسن اجازت خدا حافظ
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
3: पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: آداب یہ آکاشوانی سرینگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر۔